0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Beyond stereo. Listen as loud as you can.

otvoď a pozri, jak sa tvárem, kto väčší ten úsmev vydrží do konca prázdnin.